Не позбавляйте се от своїх ляс. Позбавіть се от тежав з ними. Употребіть шампони Watermans. Watermans за хитро раст і буйно лясище. Watermans.cc.